0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Žele bi čuti pjesmu Mama Juanita. Ugodno poslijepodne svima. Ovako, iako vruće vrijeme, moramo izdržati. Hvala vam lijepa e buona domenica a tutti quanti. Grazie mille.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6 i 93.6. Radio Centar.